ẹ̀ṣíwájú ni o, ẹ̀ṣí tẹ̀yìn wò táàrù. Ẹ̀ṣíwájú ni o, ẹ̀ṣí tẹ̀yìn wò táàrù. Ẹ̀ṣíwájú ni o, ẹ̀ṣí tẹ̀yìn wò táàrù. Bí ẹ̀ṣíwájú kò bá sáré